0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Lua se fulu ma le fa minute o Natalia o le tasi fa uma fo itato o nanga i le tasi ia o le I le vaenga le o lo o fa pena o na o vivesia ia ma ua fa ala utele ai I le tūlanga le o le sa waina o alo ma fa nau o le mafu angala o le vaenga le o le alii o le awalii o nisi fo I o tamata a alo o le le aulea le AFL le Swan e toa fa I alii lea ia o lo o faina isu isu enga ia ona stulanga fo ina na fia I la tou I taimi fo I e o o tafaonga fo I e ia pe o vanga fo I o pati ia I te tunu fo I o fale la ia fale hotels ma tulanga fa pena o le o nei vaenga uma e le o se mea fou wa matua I tele alo ma whanau vo I a lea tunu u a I nei a zunia Australia e la e a fo I le ia e a afia I le mea lea a le a afia le o vo I le tūlanga I a ai e inisi na fiso ta I mai vo I matou tala noa whapea mai o le a le mea e o I fua a wa o le team lea o tama lava la tau. O le fasili la mai, la me na oi fua iai I te tonu a o fwe o botu nei ia po o lea o le faile la tau ia pati. Tasi le na fasili o ile o lai e o ile e fasili I po le ale mafu anga a e ala na tutupu vainga ia o le o fua iai a o te tau vo ila ia a fai o la sa filongia ia po ole a po ile o nipia ma tulanga o masani ia o la pei o ole malo o ila le ole au ia sele po iso mea o masani ai au lava a ole au lea ia o tama uma lava a le au la lea a ole lona lua lea I lunga le faso longa vo ila lea ole a po ile ole o tami o sanga a si au lea Swan mai Sydney ia e maunga mai lua lale vaenga lea la ua o tele ina ngungulu e fwile o toe au mai e luma ma toe whaamalo si a ele melea o le sawaina domestic violence a e mana tua fo I a e le whaapea vo ile e pau vo ile e a whaapito lava I tamai tai e I fo ila le peila o le whaasoa mai la mena o I fo I a iri e la e whaile fia fia a o sa waile upole e sa waile upole le whaile ole ale me o ai fu ia ia ia ia cha o fu ila ia malo o o e tai tonu nga taula mana pui pui na ia lo ne tama nei a ia ia o ne ia ni si vo ile le a wa faile va sela to se potu fa apito e faile la to fia fia ta mo fai fu ila le vainga le a ia la to vo ie securities a o ese ave ese a wa lava ne yo o atu ni si ia mai se lava le tu pa ia le ala le la o tupu la le fala bla ia e le o se mea fou ai ole afianga lava ia e afia I lava nei nei na yalo le nei tama ia peila o nisi na fa asoa mai ole a fo ile le le ala o fo ile o fa amuta ai po lalzo inga o fa ipesu e suenga ia ina yalo ne apeo no fa yatu e le o se mea fou le tulanga le au tele yo na yalo mfa na uvo ia maisa tulanga e tama le pe ile ngata le AFL le NRL ole voi le o laka pi uni laka pi liki o a uma oka matau tia ia ona fa apele ole ona avele ole sa I voine I li ia ia fa fela li tupa o tamai tai Awa e se tau fo'i la ona a faia ia o ese la tau ia a. E fo'i la le vaenga lentula I mai se mea o le utele I maua ia o le tasina le sa ta moele le la fo'i le tamaita inei pe mo e faia na exercise oe. O le ala vai ave le fautuanga. Ai misa ia li tūpā le tamaitai. E lea e whaapea fo ongi o le ave la vai e o ta ito o lua ta ito o tolu. Awa ne I e ta moe na o oe. O wā le ta moe. O le fai le lea voi le lau le tio voi le le lai e I pese lai te ta moe ma e whalongolongo ma e fia fia. Ai le loa la le a o le maa nei o le a. Ta mo moe to o lua to o tolu to o wha. Mo le saunga le mu e la patai e fautua. So o ai la le la pa ui ai. O ye pa ui ai le a. Le vaenga le, o fautuanga ia, I le tū lawa ia, I tū pā o tamai tae wā, o lea lawa tu ua ia li, ia, ia, pēla lea, lea lae fōna, e moi lawa, e leise mea ia li, e leise mea ai, I le pui puinga fōina, e tātou fōile fair and square, lea lawa ia vatu lawa, le fautuanga I tamai tae, tina la tō umai e tā mumo I teimi o lwa veao, o ke fa apea o ia oi oi ia tu lo le ngana o le mana tu oi ele ni a ngelu fo ia you know ele fa apea o fa ko o ke fa I wa wela fa no a mo lo song ale mu o le kulia vo nga le apea oi o lo wa ya le a ele se si fa hello ia le nala le la o tu la I mai tu langa ia le pui pui nga wa lo fa na wa faya le faya tu lau le o se mea fou a le la pata I lava ma fau tua tu ai ma tua lalo tu ai a le a tu lai mai ia ona ave tasi loa lea a le sawang sawaina a o tamai tai a e te tau fo I ona pui pui tamai tai lo latu saunga le mu a ia pi o vaenga na a tarsia le o a fia inisio o voi le o alo mafanau o le tūlanga lava ia I urunga alii I le domestic violence te le I le whaale tonu I te tonu lava o le tātou a tō watu no o le tele I o whaafita auli o lo tūlai mai pia I ainga I ainga fo I nai I nai urunga alii la iti whanau I a ae pe lua pe tolu tamaiti a tūlanga I le o se mena tau te sile fia O nai e tau te sile fia le mea le o te talanoa tu wai a. O le te iloa fo o nai tu tupu I tau ainga e ka le sia o a uma au ale ufi ufia. A o a wanga e le leilo pui pui. A I nisi fo o e sile fia o lo a fia ina. E le leilo lo a tusa o le nangan wenga wa e faya. La si sila le atua I lo wanganga mama le te faya I e te sefe mai ai. Ia se alo fo I o lea o e sile fia o lo o yaini wanga faapia. Ia e fautua tua I elea o se awa inga. Tātou umae fai ia whanau. O whanau o alo ina ia o tō. O whanau vo ina ia mātou. Tātou ngā luenga e whai o whātasi. Ele whaapea o ai e pa u ia ia o ai ai o ai e vo I lele e tuli lava le sao ia pe vo inga le whaamata tau lava I ele. Ino o ai e tauma fai e vo I lea e tuwa ia. Le o tato nga luenga tele alo mafana olo iai le tūlanga le sawa aina e tato lava alo mafana pe I e tautala tu mai ole e toto lua tulou ia tulou le po o sesia tunu ai le o Samoa mal Samoa ia e tautala tu mai la le vaenga na ole tūlanga le iai o Samoa tama Samoa tina ole tupu mai ia tūlanga ia nai tu te sila fia e le o se a mole pui puinga I a malsaonga le mu o tō walo I a mautato whanau I a pi o nai vaenga na a le tu suso atua I male a nganga maua lalo I a ilipa ia male mamalu si o tato watu nu a fai o e sila fia o ani e le a sila sila le atua I lo loto a o lo o e fia pui pui wa e peila vale na alo olo fo ia si au whanau a pi o vaenga na tato we alo lofa tato we alo lofa a iei fo ile vaenga fo ile le fa apia o le alau fe au o le alau wa ya e te aia ti le ia te lei awone I fape I foe te lei o lawa ia a o lawa ia o lo walofa o lo pui pui I nei alo a wa pei foe o lau whanau a a wa a faie e, e te sila fia o lea tupu ae a faila e tupu ia te oe o le ala sou la ngona Ah, le aso la ngona. Ia pe onai, onai, onai, foilele, onai fautuanga. Ah, ia tua lalo tuai, ia ilipa ia, male mamalu si o tato o chinu. Ah.